srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.
2: Odoši domaćina, hvala lepo domaćine, da ste hvala, punoletstvo za srećno veselje.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimir Ciradio.
1: Radio.
2: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo ćerki i sestri Ani Pajić iz Cerovca i sve najbolje u daljem životu žele tata Milan, majka Marijana i braća Mladen i Marko Pajić iz Cerovca.

0: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimir Cir radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimirci radio.
1: Srećno punoletstvo unuci i sestri Ani Pajić iz Cerovca i da je samo sreća u životu prati, žele deda Radenko i baba Vojka sa unucima Mladenom i Markom Pajićem iz Cerovca.

0: Vladimirci.
1: Srećno punoletstvo Ani Pajić iz Cerovca i da je sreća prati u životu žele teča Mića, tetka Milana i brat Nikola.

Srećno punoletstvo Ani Pajić iz Cerovca i da je sreća prati u životu žele teča Mića, tetka Milana i brat Nikola.

srećno punoletstvo Ani Pajić iz Cerovca i da je sreća prati u životu žele teča Mića, tetka Milana i brat Nikola.

srećno punoletstvo Ani Pajić iz Cerovca i da je sreća prati u životu žele teča Mića, tetka Milana i brat Nikola.

tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću do